Tu ta engai thlak ta hai ngurte npt hain an lakhum tharani hitaka an thui tu cho man hoi ching tu hin min thum la ti la ngai tia.

Lili parmo ilal isu kaneiti la ngai no keiti. Lal isu neitu haito kovela mivang neitakeini tuhin lau ngai.